maybe wo hokura ya mo hoye mi hu kura dodo bare ne me bo amon na mate ase e na ma hunu se ye ntena such a relationship empanyini se ye kukurumponi ni ebesu ya

bia wo bia nyame nhyira wo nyuma pa aiwe yemre yi wo ye edihye ne din ye ni munyam Reverend Stephen Obinyam akon nyame nhyira wo ewo nyuma pa wo ye ewe yemre mu De ma mi Rita dede nyame nhyira wo bibiri Ye mami Ella nyame nhyira wo Ye mami akosu agwaabo aje nyame nhyira wo sompa adwuma yafo nyina nyame nhyira mo sompa tiefo nyina nyame nhyira mo ende ana pensu ebra so se ebe yodi man pai bo asem ne chi no ebe bo mpa ye And then so nyame be

Aye no kura se ade nyina be di aboa ye ne be wie ye ye. Menim ba bi a wo hye. Ana menim ba bi a wo sompa 106.5. Of course me dey the prophet Godfrey Dakwa do do na afre me man gode. Ye mpae bo nie. Ana mpae bo a me dey twa na wo twe no anu nie. Ade nyina ni mu aye. Na me wo gidie e wo nyankopon mu se obema ade nyina e di aboa ye. Wana ashre wana dofu ene bebre na na akomo kira koyi omo amu aba but ene ye na sha ne so se abrabo isha wonsa ni renyina wonyankopon be hwe ye so ti ene ye pa ene me hunu de aka mi am de nwum sha ase ba.